Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Ух, радіо. Твоя хвиля перемоги.
1: Лапи в крові хтось сховав на землі, капкан, і я туди попав. Показую клики всім, хто заходить зі спини.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

ти скоче, аби ми зламались. Хай бував тобі заряду, не полікоття попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті затиск. Коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, вітер не стишне саме тому і не дере.

Бери від життя найкраще. Слухай українську музику на Ух Радіо. Ух Радіо. Ух Радіо.

0: світу.
1: Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там і єдина нас нема, стан для батька нормальний.

0: Твоє рідне, українське. Слухай з любов'ю.
1: Шуміла ліщина, як все розвивала.
2: Ух, радіо. Додай звуку.

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух радіо.ua.

0: своє, рідне, українське Ухрадіо. Завжди ваш Віктор Павлік.
1: Радіо.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою без реклами з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

незнайомим, чужим перехожим я все про нас розкажу. Про зраду й кохання, білі страждання і як я тебе.

немає, і хтось мені скаже: а ти що співаєш, де твоя зброя? Народ підіймай! Я просто перезаряджаю набої.

0: Ух радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Ух-радіо.
1: Я бачу навколо усміхнені очі, міста і людей, що живуть в повний подих.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гойдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед, без подолань не вийде. Та кажуть, весна прийде.

0: Весна. Можна закохатися, зійти з розуму. І ніхто нічого не скаже. Тому що навесні всі такі.
1: Ух, радіо.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
4: Тернет-провайдер твого міста.
5: Тернет.com.ua.
6: Вступай на спеціальність F3 – кафедра ЄСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
7: Тернопільська агенція новин «Голос». Почути правду.
8: Голос.ua.
9: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт Artex.ua.
10: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості. Виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
11: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
12: Пригоди затягують.
11: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо, але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
12: А головне
11: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
12: на miromax.ua.
11: Міромакс – кіно, яке відчуваєш. Адреса
12: – Тернопіль.
11: ТРЦ Подоляни.
12: Вулиця Текстильна, 28Ч.
13: Реклама на Ухрадіо.
14: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
15: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Оу, а що з погодою?
1: 5 травня у Тернополі ясно. Вітер південно-східний від 3 до 8 метра за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода!

0: Вієра – це підбірка з 30 країн світу. Вієра.com.ua. Вулиця Шпитальна, 12.
1: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
2: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
1: Центр продажів «Матла». Личаківського, 6.
3: Ліцензія видана Держархбу. Інспекція наказ номер 55 від 21.11.2017. Реєстраційний запис 2013-0453-00.
4: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
3: Ліцензія МОЗ України АН 2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
6: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
7: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Це цілодобове клініко-лабораторне та інструментальне обстеження. Повний комплекс лабораторних обстежень УЗД, КТГ з автоматичним аналізом. Вулиця Замкова, 10, МІД та ЮА.
8: Реклама у радіо.
9: Замовлення реклами на радіо. На сайті ухрадіо.ua.
10: Весна на Ухрадіо!

0: Мірамакс.
1: Вигравай квитки у кіно на Ух Радіо у вікторині Кіноман щобудня з 11:30.
2: Мірамакс.
0: Мірамакс.
3: Новини на Ух Радіо.
4: Вітаю в студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне.
5: У Тернополі встановлять 8 камер для розпізнання номерних знаків. Їх планують встановити в інтересах підсилення роботи поліції та підвищення рівня безпеки у місті. Нові камери мають посилити технічні можливості системи та допомогти правоохоронцям оперативніше реагувати на події в місті. Зазначимо, що у Тернополі вже загалом встановлено 1685 камер відеоспостереження, з яких 619 розміщені у дворах багатоквартирних будинків в межах програми «Безпечний двір». Весняна вакцинація лисиць на Тернопільщині. У квітні та травні 2026 року у 55 громадах розпочнеться імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Принади з вакциною виглядають як невеликі брикети запахом м'яса кісткового борошна. Вони абсолютно безпечні для людей і домашніх тварин. Якщо знайдете принаду, не руйнуйте і не беріть в руки. Залиште їх для диких тварин. Родини полеглих героїв і ветерани висадили вербу у Тернополі. У парку Супільче висадили 16 декоративних верб для японського саду. Дерева стануть частинкою міського простору та символом пам'яті про загиблих захисників. У Мінрозвитку заявили про розробку нового функціоналу системи «Є-черга». Її розширять на легкові авто та оновлять для вантажівок і автобусів. З'явиться можливість бронювання місця в черзі для легкових авто через Дію, сайти застосунок «Є-черги». Також система автоматично перевірятиме зелену карту. Для перевізників додадуть нові опції бронювання та перевірки документів. Перші етапи запуску черг для легкових авто та оновлених пріоритетів для вантажного транспорту.
4: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами в Фейсбуці. Ух Радіо.
3: Новини на Ух Радіо.
0: На каву? Тільки з Ух Радіо.

0: Тернополі 9 година.
1: Оголошуємо хвилину мовчання.

0: Радіо.
1: Ух, радіо.
2: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5-го числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
3: Реклама. Замовлення реклами на сайті ukhradio.ua. Ухрадіо. Хвиля твого.

0: твого міста.
1: Тернет.com.ua.
2: Вступай на спеціальність F3 – кафедра ІОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
3: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
4: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
5: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
4: Центр продажів «Матла». Личаківського, 6.
6: Ліцензія видана Держархбудінспекції на Казахстан. 55L22.11.2017, реєстраційний запис 2013-053-00.
7: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA.
8: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
7: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама на Ухрадіо. Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
3: Весна на Ухрадіо.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух радіо.ua.

0: що з погодою.
1: 5 травня у Тернополі ясно. Вітер південно-східний від 3 до 8 метра за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: На каву з Ухрадіо.

0: Компанія «Вієра» надає наступні послуги: оренда кавових апаратів, доставка, обслуговування, сервісна підтримка, навчання персоналу, підбір кави. «Вієра.com.ua», Шпитальна, 12.
1: Газета «Місто» – там, де ти живеш. Тільки про цікаве.
2: Газета «Місто.ua».
3: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
4: Ліцензія МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
6: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
7: Пригоди затягують.
6: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди в «Міромакс» – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології «Онікс»? Є.
7: А головне
6: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
7: на miromax.ua.
6: «Міромакс» – кіно, яке відчуваєш. Адреса
7: – Тернопіль,
6: ТРЦ Подоляни,
7: вулиця Текстильна, 28Ч.
8: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Наші цінності – професійність, інноваційність, безпека, командна робота, дисципліна. Вулиця Замкова, 10, МІД ТЮЕЙ.
9: Hey, реклама! Ух, радіо!
8: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
6: Ух, радіо! Радіо!

0: Радіо.
1: Пам'ятаю перший погляд і перший подих, поцілунок і від щастя підкошені ноги, щирі посмішки.

0: Ух-ух радіо.
1: Цілодобово. Твоє рідне українське. За посиланням ухрадіо.ua.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. Скринінг 40+ спростили, тепер без прив'язки до дня народження. В Україні змінили правила програми скринінг здоров'я 40+. Подати заявку тепер можна у будь-який час після 40 років через Дію або ЦНАП. Кошти на скринінг потрібно використати за 2 місяці, інакше вони повертаються до бюджету. Раніше нараховані виплати діють до кінця червня. У Тернополі не припиняються роботи з оновлення дорожньої інфраструктури. Продовж вихідних працівники підрядної організації виконали асфальтування дороги на перетині вулиць Володимира Великого та Леся Курбаса, а також на окремій ділянці вулиця Мирона Тарнавського. На сьогодні ремонтні роботи тривають. Зокрема, на вулиці Мирона Тарнавського проводиться нарізка дорожніх карт із застосуванням великої фрези. У зв'язку з виконанням поточного ремонту проїжджих частин можливе ускладнення руху транспорту. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок. Для ветеранів, військовослужбовців та людей з інвалідністю, які проходять реабілітацію в медзакладах Тернополя, провели майстер-клас із питанку та боча. Під час майстер-класу учасники ознайомилися з правилами ігор, спробували себе у нових видах активності, отримали позитивні емоції та додаткову мотивацію до відновлення. Такі майстер-класи проводяться регулярно з метою популяризації активного способу життя. Адже спільні заняття допомагають налагоджувати спілкування, підтримують психологічне відновлення та відкривають нові можливості для взаємодії.
2: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101.1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
3: У кожній хаті тепло, затишок та Ух Радіо.

день усе навколо зацвіло. Ясна вода і сонце золоте. Світуть гаї,

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
4: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
3: Центр продажів «Матла». Лучаківського, 6.
5: Ліцензія видана Держархбу. Інспекційна карта 55L21.11.2017. Реєстраційний запис 2013.04.53.00.
6: Здорові малюки та щасливі посмішки батьків є змістом нашої роботи. Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини, вулиця Замкова, 10, mid.ua.
7: Сучасна дитяча стоматологія – це турбота, делікатність і комфорт на кожному етапі – від першого знайомства до завершення лікування. Дитяча стоматологія у стоматології Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: Ліцензія МОЗ України АН-2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
9: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
8: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
9: Можливість підписати контракт 18-24.
8: Обирай професію, а ми навчимо.
10: Реклама. Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
11: Ухрадіо.
12: Лише краща музика рідною мовою без реклами з 20-ї вечора.

0: Агов, а що з погодою?
1: 5 травня у Тернополі ясно. Вітер південно-східний від 3 до 8 метра за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Ух, радіо!

0: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт Artex.ua.
1: У світі майбутнього все вирішуватимуть IT-технології. Обирай спеціальність F3 – комп'ютерні науки на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій кафедрі ІОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Тернопіль, Олени Теліги 8, корпус 6. Сайт iosuvunu.edu.ua. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
2: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
3: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
4: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
3: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
6: Реклама на Охрадіо.
7: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
8: Весна! Ух, радіо!

0: Мірамакс.
1: Вигравай квитки у кіно на Ух Радіо. У вікторині Кіноман. Щобудня з 11:30.
2: Мірамакс.
0: Мірамакс.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт «Fit for All» переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. «Укрзалізниця» запускає 6 нових дитячих вагонів. Усі вони пройдуть капітально-відновлювальний ремонт, будуть доповнені освітніми та інтерактивними компонентами та обдатовані для комфортних і безпечних подорожей з дітьми. У вагонах встановлено додаткові коридори, поручні по зросту дитини, захисні елементи для верхніх поличок, повивальні столики та навісні сидіння у вбиральнях, манежі для безпечного сну та підігрівачі пляшечок дитячого харчування. Вже традиційно на борту дитячих вагонів буде доступне дитяче меню. Також спеціально для проєкту буде створено дитячу казку спільно одним із провідних українських казкарів. Вона транслюватиметься в аудіоформаті у вагонах щовечора після відправки з початкової станції. Е-посвідчення ветерана тепер доступне в Дії без паперового документа. Цифрове посвідчення з'являється відразу після підтвердження статусу в реєстрі. Тепер не потрібно чекати видачі паперової версії. У застосунку також з'явиться новий розділ «Ветеран ПРО» з усіма даними реєстру ветеранів війни. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Перемога за нами. Разом з Ух Радіо.
3: Один старий козак вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачить, скачуть вершники серед багряних

небокрай від лютих ворогів, що йдуть ордою чорною на наш святий кордон, щоб встановити в небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, сідай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав у небеса за вершник

0: своє, рідне, українське Ухрадіо. Завжди ваш Віктор Павлік.
1: Твоє рідне, українське. Слухай з любов'ю.
2: Шуміла ліщина, як все розвивала.
3: Ух, радіо. Додай звуку.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: У світі майбутнього все вирішуватимуть IT-технології. Обирай спеціальність F3 – комп'ютерні науки на факультеті комп'ютерних інформаційних технологій кафедрі ІОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Тернопіль, Олени Теліги 8, корпус 6. Сайт iosuvunu.edu.ua. Кафедра ІОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
4: Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
5: Тернет-провайдер твого міста.
6: Тернет.com.ua.
7: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
8: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
9: Ліцензія МОЗ України АН-2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини – це сучасні перинатальні послуги введення післяпологового, в тому числі після операційного періоду у породіль, застосування ЕРАС-протоколів у жінок після кесарського розтину. 24/7 дбайливий догляд медичного персоналу за породіллями та новонародженими. Вулиця Замкова, 10. Мід.ТЮЕЙ.
11: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
12: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
13: Ух радіо.
14: Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ua.

0: Оу, а що з погодою?
1: 5 травня у Тернополі ясно. Вітер південно-східний. Від 3 до 8 метра за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Весна! Ух, радіо!

0: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
1: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
2: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
3: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
4: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
3: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Радіо.
3: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua. Не вдалося почати нове життя з 1 січня? Почни з березня. Весна – це ще один шанс.
4: Ух, радіо.

0: Радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. Ще 18 військових з Тернополя отримують допомогу на лікування. Виконком міста виділив 270 тисяч гривень для реабілітації поранених захисників. Кожен отримає по 15 тисяч гривень. Допомога призначена тим, хто отримав поранення під час бойових дій. Документи можна подати у відділі звернень міської ради на Листопадовій 6. Спрощено процедуру отримання пільг для родин зниклих безвісти захисників. Кабмін оновив порядок видачі посвідчень для сімей військових, які зникли безвісти. Тепер не потрібно надавати постанову ВЛК, якщо є рішення суду про загибель. Раніше родини стикалися з бюрократичними перешкодами. Формально статус змінювався зниклий безвісти, але вимагали додаткових документів, яких могло не бути. Це полегшує доступ до передбачених законом пільг для сімей наших героїв. У Тернополі шукають таланти для духовного фестивалю. До 8 травня приймають заявки на участь у всеукраїнському міжконфесійному фестивалі «Я там, де є благословіння». 16-17 травня місто знову стане центром духовної музики. Вокальні колективи та солісти з усієї України змагатимуться під гаслом «З молитвою за Україну». У Тернополі стартував сезон фонтанів. У місті запрацювало вже 4 водограї. Аераційний фонтан на Тернопільському ставі, у зоні відпочинку Циганка, фонтан Кульбаба у сквері В'ячеслава Чорновола та на бульварі Дмитра Вишневецького. Частину фонтанів, які торік не запускатимуть, щоб зекономити кошти для потреб ЗСУ. Графік роботи у будні з 11 до 8, у вихідні – до 9 вечора. Фонтани працюватимуть у теплу та сонячну погоду. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на Ютуб, Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Не падай духом. Слухай Ух Радіо.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: узбережжі.
1: Бери від життя найкраще. Слухай українську музику на Ух Радіо. Ух, Ух Радіо. Ух, Ух, Ух, Ух Радіо.

0: Гололіста.
1: Тернет.com.ua.
2: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт Artex.ua.
3: Газета «Місто» – там, де ти живеш. Тільки про цікаве.
4: Газета «Місто.ua».
5: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
6: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
5: Центр продажів «Матла». Личаківського, 6.
7: Ліцензія видана Держархбудінспекції, наказ номер 55, альбо 23.11.2017, реєстраційний запис 2013.04.53.00.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
9: Реклама на Ухрадіо.
10: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
11: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Рух Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на uhradio.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 5 травня у Тернополі ясно. Вітер південно-східний від 3 до 8 метра за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погод!

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
0: вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Вступай на спеціальність F3, кафедра ЮСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми – штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЮСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
4: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
5: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
6: Ліцензія МОЗ України АН-2831-6 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA.
8: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
7: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Замовлення реклами на сайті ukradio.ua.
3: Коти люблять весну. Будь як кіт. Вмикай Ukradio.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. Скринінг 40+ спростили, тепер без прив'язки до дня народження. В Україні змінили правила програми скринінг здоров'я 40+. Подати заявку тепер можна у будь-який час після 40 років через Дію або ЦНАП. Кошти на скринінг потрібно використати за 2 місяці, інакше вони повертаються до бюджету. Раніше нараховані виплати діють до кінця червня. У Тернополі не припиняються роботи з оновлення дорожньої інфраструктури. Продовж вихідних працівники підрядної організації виконали асфальтування дороги на перетині вулиць Володимира Великого та Леся Курбаса, а також на окремій ділянці вулиця Мирона Тарнавського. На сьогодні ремонтні роботи тривають. Зокрема, на вулиці Мирона Тарнавського проводиться нарізка дорожніх карт із застосуванням великої фрези. У зв'язку з виконанням поточного ремонту проїжджих частин можливе ускладнення руху транспорту. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок. Для ветеранів, військовослужбовців та людей з інвалідністю, які проходять реабілітацію в медзакладах Тернополя, провели майстер-клас із питанку та боча. Під час майстер-класу учасники ознайомилися з правилами ігор, спробували себе у нових видах активності, отримали позитивні емоції та додаткову мотивацію до відновлення. Такі майстер-класи проводяться регулярно з метою популяризації активного способу життя, адже спільні заняття допомагають налагоджувати спілкування, підтримують психологічне відновлення та відкривають нові можливості для взаємодії.
2: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.

0: надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068-430-50-50.
1: Тернет. Провайдер твого міста.
2: Тернет.com.ua.
3: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
4: Ліцензія МОЗ України АН-28-3106 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
6: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
5: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
7: Реклама у радіо.
8: Замовлення реклами на радіо. На сайті ukradio.ua.
9: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух радіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 5 травня у Тернополі ясно. Вітер південно-східний від 3 до 8 метра за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода! Ух, радіо! Коли можна доторкнутись

0: радіо.
1: Налаштування кавового апарату при покупці безкоштовно. Це компанія «Вієра».
2: В нас найдешевші ціни в Україні.
1: Viera.com.ua.
3: Газета «Місто» – там, де ти живеш. Тільки про цікаве.
4: Газета «Місто.ua».
5: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5-го числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
6: Реклама на «Ухрадіо».
7: Замовлення реклами на сайті «Ухрадіо.ua».
8: Бери від життя найкраще. Слухай українську музику на «Ухрадіо».

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт «Fit for All» переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. «Укрзалізниця» запускає 6 нових дитячих вагонів. Усі вони пройдуть капітально-відновлювальний ремонт, будуть доповнені освітніми та інтерактивними компонентами та адаптовані для комфортних і безпечних подорожей з дітьми. У вагонах встановлено додаткові коридори, поручні по зросту дитини, захисні елементи для верхніх поличок, повивальні столики та навісні сидіння у вбиральнях, манежі для безпечного сну та підігрівачі пляшечок дитячого харчування. Вже традиційно на борту дитячих вагонів буде доступне дитяче меню. Також спеціально для проєкту буде створено дитячу казку спільно одним із провідних українських казкарів. Вона транслюватиметься в аудіоформаті у вагонах щовечора після відправки з початкової станції. Е-посвідчення ветерана тепер доступне в дії без паперового документа. Цифрове посвідчення з'являється відразу після підтвердження статусу в реєстрі. Тепер не потрібно чекати видачі паперової версії. У застосунку також з'явиться новий розділ «Ветеран ПРО» з усіма даними реєстру ветеранів війни. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: У кожній хаті тепло, затишок та Ух Радіо.

0: здійняв шестях і щасав драка в західних вітрах.
1: Весна – час любові разом з Ухрадіо.

0: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».
1: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне. Я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: А що з погодою?
1: 6 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Кожен подих, кожен звук, кожне слово – це нове життя у стилі «Ух! Радіо! Радіо!»

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Реклама на Охрадіо.
4: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
5: Весна. Ух, радіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. Ще 18 військових з Тернополя отримують допомогу на лікування. Виконком міста виділив 270 тисяч гривень для реабілітації поранених захисників. Кожен отримає по 15 тисяч гривень. Допомога призначена тим, хто отримав поранення під час бойових дій. Документи можна подати у відділі звернень міської ради на Листопадовій 6. Спрощено процедуру отримання пільг для родин зниклих безвісти захисників. Кабмін оновив порядок видачі посвідчень для сімей військових, які зникли безвісти. Тепер не потрібно надавати постанову ВЛК, якщо є рішення суду про загибель. Раніше родини стикалися з бюрократичними перешкодами. Формально статус змінювався зниклий безвісти, але вимагали додаткових документів, яких могло не бути. Це полегшує доступ до передбачених законом пільг для сімей наших героїв. У Тернополі шукають таланти для духовного фестивалю. До 8 травня приймають заявки на участь у всеукраїнському міжконфесійному фестивалі «Я там, де є благословіння». 16-17 травня місто знову стане центром духовної музики. Вокальні колективи та солісти з усієї України змагатимуться під гаслом «З молитвою за Україну». У Тернополі стартував сезон фонтанів. У місті запрацювало вже 4 водограї. Аераційний фонтан на Тернопільському ставі, у зоні відпочинку Циганка, фонтан Кульбаба у сквері В'ячеслава Чорновола та на бульварі Дмитра Вишневецького. Частину фонтанів, які торік, не запускатимуть, щоб зекономити кошти для потреб ЗСУ. Графік роботи у будні з 11 до 8, у вихідні – до 9 вечора. Фонтани працюватимуть у теплу та сонячну погоду. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на YouTube, Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Не падай духом. Слухай Ух Радіо.

0: твого міста.
1: Тернет.com.ua.
2: Вступай на спеціальність F3 кафедра ЄСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми: штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
3: Всі новини Тернопільщини на одному сайті tnews.org.ua.
4: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
5: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
6: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
5: Центр продажів «Матла». Личаківського, 6.
7: Ліцензія видана Держахпу. Інспекційна казна 55L21.11.2017. Реєстраційний запис 2013.04.53.20.
8: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини. Наші переваги – високий рівень професіоналізму, відповідальність, доступність медичних послуг, постійний професійний розвиток персоналу, бездоганний сервіс та комфортні умови, повний цикл надання медичної допомоги в одній установі. Вулиця Замкова, 10, МІД та ЮАЙ.
9: Реклама!
10: Радіо. Замовлення реклами на радіо на сайті uhradio.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 6 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Весняного настрою з Ух Радіо!

0: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
1: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
2: Сучасна дитяча стоматологія – це турбота, делікатність і комфорт на кожному етапі – від першого знайомства до завершення лікування. Дитяча стоматологія у стоматології Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
3: Ліцензія МОЗ України АН-2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
5: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
6: Реклама на Ухрадіо.
7: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
8: Весна на Ухрадіо.

0: Ух радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У Тернополі встановлять 8 камер для розпізнання номерних знаків. Їх планують встановити в інтересах підсилення роботи поліції та підвищення рівня безпеки у місті. Нові камери мають посилити технічні можливості системи та допомогти правоохоронцям оперативніше реагувати на події в місті. Зазначимо, що у Тернополі вже загалом встановлено 1685 камер відеоспостереження, з яких 619 розміщені у дворах багатоквартирних будинків в межах програми «Безпечний двір». Весняна вакцинація лисиць на Тернопільщині. У квітні та травні 2026 року у 55 громадах розпочнеться імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Принади з вакциною виглядають як невеликі брикети запахом м'яса кісткового борошна. Вони абсолютно безпечні для людей і домашніх тварин. Якщо знайдете принаду, не руйнуйте і не беріть в руки. Залиште їх для диких тварин. Родини полеглих героїв і ветерани висадили вербу у Тернополі. У парку Супільче висадили 16 декоративних верб для японського саду. Дерева стануть частинкою міського простору та символом пам'яті про загиблих захисників. У Мінрозвитку заявили про розробку нового функціоналу системи «Є-черга». Її розширять на легкові авто та оновлять для вантажівок і автобусів. З'явиться можливість бронювання місця в черзі для легкових авто через Дію, сайти застосунок «Є-черги». Також система автоматично перевірятиме зелену карту. Для перевізників додадуть нові опції бронювання та перевірки документів. Перші етапи запуску черг для легкових авто та оновлених пріоритетів для вантажного транспорту. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами в Фейсбуці. Ух Радіо.
0: Новини на Ух Радіо.

0: Радіо.
1: Ух, радіо. Ух, радіо.
2: Швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення.

0: Запрошуємо до дитячої секції ММА.
1: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
0: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
2: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
3: Ліцензія МОЗ України АН-2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
6: Реклама на Охрадіо. Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
7: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

Ух, радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Агов, а що з погодою?
1: 6 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Не кохайте його, не кохай!
3: Люби, радій, досягай на ух!
4: Сергій Лазановський.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, дивану, вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
1: Юск. В ТРЦ Подоляни та на Перля 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Тернопільська агенція новин «Голос». Почути правду.
4: «Голос ТЮА».
5: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом,

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Замовлення реклами на радіо на сайті ukhradio.ua.
3: Весна. Можна закохатися, зійти з розуму, і ніхто нічого не скаже, тому що навесні всі такі.
2: Ух, радіо.

0: Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас за вчинки красивий.
1: Ми відкладаємо все на потім, як ні

0: Ти зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, починає.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. Скринінг 40+ спростили, тепер без прив'язки до дня народження. В Україні змінили правила програми скринінг здоров'я 40+. Подати заявку тепер можна у будь-який час після 40 років через Дію або ЦНАП. Кошти на скринінг потрібно використати за 2 місяці, інакше вони повертаються до бюджету. Раніше нараховані виплати діють до кінця червня. У Тернополі не припиняються роботи з оновлення дорожньої інфраструктури. Продовж вихідних працівники підрядної організації виконали асфальтування дороги на перетині вулиць Володимира Великого та Леся Курбаса, а також на окремій ділянці вулиця Мирона Тарнавського. На сьогодні ремонтні роботи тривають. Зокрема, на вулиці Мирона Тарнавського проводиться нарізка дорожніх карт із застосуванням великої фрези. У зв'язку з виконанням поточного ремонту проїжджих частин можливе ускладнення руху транспорту. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздок. Для ветеранів, військовослужбовців та людей з інвалідністю, які проходять реабілітацію в медзакладах Тернополя, провели майстер-клас із петанку та боча. Під час майстер-класу учасники ознайомилися з правилами ігор, спробували себе у нових видах активності, отримали позитивні емоції та додаткову мотивацію до відновлення. Такі майстер-класи проводяться регулярно з метою популяризації активного способу життя, адже спільні заняття допомагають налагоджувати спілкування, підтримують психологічне відновлення та відкривають нові можливості для взаємодії.
2: Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101.1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
3: Перемога за нами. Разом з Ух Радіо.

0: Тернет.com.ua.
1: Всі новини Тернопільщини на одному сайті. tnews.org.ua.
2: Сучасна дитяча стоматологія – це турбота, делікатність і комфорт на кожному етапі – від першого знайомства до завершення лікування. Дитяча стоматологія у стоматології Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
3: Ліцензія МОЗ України АН-2830-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості, виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156. І приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
6: Hey, реклама. Ух, радіо.
7: Замовлення реклами на радіо на сайті uhradio.ua.
8: Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя, гурт «Антитіла».

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух радіо.ua.

0: Оу, а що з погодою?
1: 6 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.

0: обернися, Вань.
1: Гей, реклама. Ух, радіо.
2: Компанія «Вієра» продає кавомашини, а також надає наступні послуги: консультацію та підбір, налаштування апарату, сервісну підтримку, підбір кави та гарантію. Сайт «Вієра.com.ua», вулиця Шпитальна, 12.
3: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
4: Пригоди затягують.
3: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Онікс? Є.
4: А головне
3: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
4: на miromax.ua.
3: Міромакс – кіно, яке відчуваєш. Адреса:
4: Тернопіль,
3: ТРЦ Подоляни,
4: вулиця Текстильна, 28Ч.
5: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та «За телефонами» 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
6: Тернопільський обласний перинатальний центр матері і дитини проводить навчання та підготовку батьків для самостійного догляду за немовлям вдома. Вулиця Замкова, 10. MID.ua.
2: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції MMA.
7: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
2: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
3: Реклама.
2: Замовлення реклами на сайті ukradio.ua.
8: Весна. Це достатня підстава для значних дурниць, без жодних вагомих причин.
3: Ух, радіо.

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У парку Національного відродження з'явиться мобільний спортивний комплекс. До кінця травня в Тернополі встановлять сучасний спортивний комплекс спеціально для ветеранів і людей з інвалідністю. Проєкт «Fit for All» переміг у всеукраїнському конкурсі та отримав фінансування у 800 тисяч гривень. Комплекс буде доступний просто неба з облаштованим під'їздом. Це створить інклюзивний спортивний простір для адаптивних тренувань та згуртує громаду навколо підтримки наших героїв. «Укрзалізниця» запускає 6 нових дитячих вагонів. Усі вони пройдуть капітально-відновлювальний ремонт, будуть доповнені освітніми та інтерактивними компонентами та обдатовані для комфортних і безпечних подорожей з дітьми. У вагонах встановлено додаткові коридори, поручні по зросту дитини, захисні елементи для верхніх поличок, повивальні столики та навісні сидіння у вбиральнях, манежі для безпечного сну та підігрівачі пляшечок дитячого харчування. Вже традиційно на борту дитячих вагонів буде доступне дитяче меню. Також спеціально для проєкту буде створено дитячу казку спільно одним із провідних українських каскаврів. Вона транслюватиметься в аудіоформаті у вагонах щовечора після відправки з початкової станції. Е-посвідчення ветерана тепер доступне в Дії без паперового документа. Цифрове посвідчення з'являється відразу після підтвердження статусу в реєстрі. Тепер не потрібно чекати видачі паперової версії. У застосунку також з'явиться новий розділ «Ветеран ПРО» з усіма даними реєстру ветеранів війни. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами у TikTok. Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо. Не падай духом. Слухай Ух Радіо.

0: Тернополі, 18 година.
1: Радіо. Близьке та знайоме.

Ух, радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами, з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Ух-радіо.
1: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт Artex.ua.
2: Вступай на спеціальність F3 кафедра ЄОСУ в ЗУНУ. Дві топові освітні програми: штучний інтелект і комп'ютерні науки. Кафедра ЄОСУ. Готуємо спеціалістів для майбутнього.
3: Міське БТІ. Експертна оцінка нерухомості. Виготовлення технічного паспорту та інвентарної справи. Вперше в Тернополі. Онлайн-замовлення на bti.ua. Вулиця Заруткою, 35.
4: Мрієш про власну квартиру? Будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
5: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злуки. Обирай серцем.
4: Центр продажів «Матла». Личаківського, 6.

0: Оу, а що з погодою?
1: 6 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Весна на Ух Радіо!

0: Радіо.
1: Налаштування кавового апарату при покупці безкоштовно. Це компанія «Вієра».
2: У нас найдешевші ціни в Україні.
1: «Вієра.com.ua».
3: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5-го числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
4: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. 3D-діагностика та інноваційні методи лікування з точністю до мікрона. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
5: Ліцензія МОЗ України АН-2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Світло потрібне усім, тож хай буде світло. А в магазині «Капро» є все для освітлення та електрики. Від енергозберігаючих ламп до електрофурнітури, кабелю і проводки. «Капро» – це надійна і безпечна електрика. Вулиця Липова, 10.
7: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
8: Пригоди затягують.
7: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
8: А головне
7: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
8: на miromax.ua.
7: Міромакс – кіно, яке відчуваєш. Адреса
8: – Тернопіль,
7: ТРЦ Подоляни,
8: вулиця Текстильна, 28Ч.
9: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА.
10: Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи.
9: Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Ribbon Fight Club.
11: Реклама на Ухрадіо.
12: Замовлення реклами на сайті ухрадіо.ua.
13: Весна! Ух, радіо!

0: Новини на Ух Радіо.
1: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. Ще 18 військових з Тернополя отримують допомогу на лікування. Виконком міста виділив 270 тисяч гривень для реабілітації поранених захисників. Кожен отримає по 15 тисяч гривень. Допомога призначена тим, хто отримав поранення під час бойових дій. Документи можна подати у відділі звернень міської ради на Листопадовій 6. Спрощено процедуру отримання пільг для родин зниклих безвісти захисників. Кабмін оновив порядок видачі посвідчень для сімей військових, які зникли безвісти. Тепер не потрібно надавати постанову ВЛК, якщо є рішення суду про загибель. Раніше родини стикалися з бюрократичними перешкодами. Формально статус змінювався зниклий безвісти, але вимагали додаткових документів, яких могло не бути. Це полегшить доступ до передбачених законом пільг для сімей наших героїв. У Тернополі шукають таланти для духовного фестивалю. До 8 травня приймають заявки на участь у всеукраїнському міжконфесійному фестивалі «Я там, де є благословіння». 16-17 травня місто знову стане центром духовної музики. Вокальні колективи та солісти з усієї України змагатимуться під гаслом «З молитвою за Україну». У Тернополі стартував сезон фонтанів. У місті запрацювало вже 4 водограї. Аераційний фонтан на Тернопільському ставі, у зоні відпочинку Циганка, фонтан Кульбаба у сквері В'ячеслава Чорновола та на бульварі Дмитра Вишневецького. Частину фонтанів, які торік не запускатимуть, щоб зекономити кошти для потреб ЗСУ. Графік роботи у будні з 11 до 8, у вихідні до 9 вечора. Фонтани працюватимуть у теплу та сонячну погоду. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Підписуйтеся на Ютуб, Ух Радіо 101 та 1 FM.
0: Новини на Ух Радіо.
2: Ух Радіо. Твоя хвиля перемоги.

радіо. Додай звуку.

Почни свій ранок правильно. Увімкни Ухрадіо. Тарас Тополя. Гурт «Антитіла».

0: мрієш про власну квартиру, будівельна компанія «Матла» втілить твої мрії в реальність.
1: Обирай затишні варіанти житла на вулицях Київській та проспекті Злоки. Обирай серцем.
0: Центр продажів «Матла». Личаківського, 6.
2: Ліцензія видана Держархпу. Інспекційна наказ номер 55Л від 22.11.2017. Реєстраційний запис 2013.04.53.00.
3: Газета «Місто» – там, де ти живеш. Тільки про цікаве.
4: Газета «Місто.UA».
5: Сучасна стоматологія – це технології, комфорт і результат. Імплантація, вирівнювання та відбілювання зубів. Стоматологія Олексюка. Сучасні технології на службі в усмішки. Місто Тернопіль, вулиця Глибока, 25.
2: Ліцензія МОЗ України АН 2831-06 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
7: Гей, реклама! Ух, радіо!
8: Замовлення реклами на радіо на сайті ухрадіо.ua.
9: Ух, радіо!
8: Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ю.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою, словами і фразами. Там, де чекають на нас, ми перелітні птахи. Ми захищаємо лише власні страхи. А час не чекає нас, наче гайдає нас, огортає нас. Він нагадує, треба йти вперед, без подолань не вийде, та кажуть, весна прийде.

0: Агов, а що з погодою?
1: 6 травня у Тернополі малохмарно, без опадів. Вітер південний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 5 до 10 градусів тепла. День від 21 до 26 градусів тепла.
0: Ух, погода!
2: Якби хто питав, весна на Ух-радіо.

0: швидкісний інтернет в Тернополі для дому чи офісу, а також телебачення понад 100 каналів у цифровій якості. Швидко і надійно. Підключимо і налаштуємо. Інтернет-провайдер Тернет. Телефон 068 430 50 50.
1: Тернет. Провайдер твого міста.
0: Тернет.com.ua.
2: Вам потрібна вивіска? Стенд? Табличка? Заходьте на сайт artex.ua.
3: ПрАТ «Тернопільміськгаз» рекомендує споживачам передавати показники газу щомісяця до 5 числа через чат-бот у Viber та Telegram. Додаток є «Тернопіль», «Особистий кабінет» та за телефонами 067-574-81-38 та 067-574-81-21.
0: Вієра – це підбір кави з 30 країн світу. Vieira.com.ua. Вулиця Шпитальна, 12. Увага, батьки! Шукаєте, як розвинути силу, спритність та впевненість вашої дитини? Запрошуємо до дитячої секції ММА. Стартує набір в дитячу групу, в якій відсутні удари в голову та інші небезпечні елементи. Всю детальну інформацію шукайте на інстаграм-сторінці Рибін Файт Клаб.
4: Ти чуєш це? Це кіно. Тут герої оживають.
5: Пригоди затягують.
4: А реальність оживає. І все це безкоштовно? Жартуємо. Але майже. Щосереди у Міромакс – День глядача. Квитки на будь-який фільм зі знижкою. Смачний попкорн? Є. Яскраве, чітке зображення завдяки унікальній технології Onyx? Є.
5: А головне
4: – атмосфера, яку не повторить жоден смартфон. Тож навіщо зволікати? Забронюй свій квиток прямо зараз
5: на miromax.ua.
4: Міромакс. Кіно, яке відчуваєш. Адреса
5: – Тернопіль.
4: ТРЦ Подоляни.
5: Вулиця Текстильна, 28Ч.
6: Реклама.
0: Замовлення реклами на сайті ukradio.ua.
7: Якби

0: лисиця і цап у ямі. Голодна лисиця бігла понад лісом, задерла носа вгору, бо підстерігала ворону, і впала в яму. Яма була глибока, викопали її мисливці, щоб зловити якого-небудь звіра. Лисиця цілий день сиділа в тій ямі голодна, все силкувалася вистрибнути, ніяк не могла вибратися звідти. Уже пізненько де не взявся цап. Ішов лісом, задерши голову, хвостом виляв, борідкою трусив, головою кивав. Побачила лисиця цапа, зраділа і почала його улещувати. «Ей, земляче, чого ти там спекою тиняєшся? Іди до мене в холодочок».
1: «Не хочу, там сиро, я краще піду в ліс, там, може, собі водиці надибою, а то пити хочеться».
0: «Ех ти, дурень кудлатий, де ж ти там води знайдеш? Та й навіщо й шукати, коли ось у мене під ногами є чиста холодна вода? Стрибай до мене, тут прохолодно, не спекотно, свіжа водиця, а ти там печешся на сонці, нудьгуєш». Цап послухався, стрибнув до лисиці в яму, аж бризки полетіли на всі боки. Лисицю мало не задушив, а вона йому: «Тихіше, бородатий дурень, ти всю мене обляпав грязюкою». А сама тим часом, недовго думаючи, скочила цапові на спину, а зі спини на роги і вистрибнула з ями. А цап залишився у ямі і був там ще 2 дні, поки натрапили на нього пастухи та й витягли його на віж.

0: щодня о 19:40 на 101 та 1 FM.
1: Мить дитинства на Ух радіо.
2: Новини на Ух радіо.
3: Вітаю! В студії Каріна Квітнева і зараз коротко про головне. У Тернополі встановлять 8 камер для розпізнання номерних знаків. Їх планують встановити в інтересах підсилення роботи поліції та підвищення рівня безпеки у місті. Нові камери мають посилити технічні можливості системи та допомогти правоохоронцям оперативніше реагувати на події в місті. Зазначимо, що у Тернополі вже загалом встановлено 1685 камер відеоспостереження, з яких 619 розміщені у дворах багатоквартирних будинків в межах програми «Безпечний двір». Весняна вакцинація лисиць на Тернопільщині. У квітні та травні 2026 року у 55 громадах розпочнеться імунізація диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Принади з вакциною виглядають як невеликі брикети запахом м'яса кісткового борошна. Вони абсолютно безпечні для людей і домашніх тварин. Якщо знайдете принаду, не руйнуйте і не беріть в руки. Залиште їх для диких тварин. Родини полеглих героїв і ветерани висадили вербу у Тернополі. У парку Супільче висадили 16 декоративних верб для японського саду. Дерева стануть частинкою міського простору та символом пам'яті про загиблих захисників. У Мінрозвитку заявили про розробку нового функціоналу системи «Є-черга». Її розширять на легкові авто та оновлять для вантажівок і автобусів. З'явиться можливість бронювання місця в черзі для легкових авто через Дію, сайти застосунок «Є-черги». Також система автоматично перевірятиме зелену карту. Для перевізників додадуть нові опції бронювання та перевірки документів. Перші етапи запуску черг для легкових авто та оновлених пріоритетів для вантажного транспорту. Будьте з нами і в ефірі, і в соцмережах. Слідкуйте за нами в Фейсбуці. Ух Радіо.
2: Новини на Ух Радіо.
4: Подаруй світло. Подаруй світло мені.
5: Твоє рідне українське Ух Радіо.
6: Олег Савчук, фронтмен гурту «Скай».

0: Рух радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Тернополі 21 година.
1: Ух радіо.
2: Ух радіо.
3: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Рух Радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б!

життя найкраще. Слухай українську музику на Ух Радіо. Ух Радіо. Ух Радіо.

Ти все знаєш, я багато не сказав, то ти все знаєш. Я ні з ким не був таким чесним. Всі не ті тоді життям ощезли. Ти все.

0: Тернополі 22 година.
1: Ух радіо.
2: Ух радіо.
3: Лише краща музика рідною мовою, без реклами, з 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

все навколо зацвіло. Ясна вода і сонце золоте, світуть гелі

Ух Радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на Ух Радіо.ua.

0: 23 година. Ух радіо.
1: Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.
2: Поки ти на танцполі, в полі зору мого, твоя містика долі, всі бажають.

Ух радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: вернися, Вань.
1: Я прокинувся вранці, не зустріло мене моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

ставить питання та відповідь на глибині. Шрами на серці, поцілунки на шиї, шукають притулку дві одинокі душі. Те більше не хочу чути твій голос ночами.

0: Рух Радіо.
1: Лише краща музика рідною мовою. Без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Тернополі перша година. Ухрадіо.
1: Ухрадіо.
0: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.
2: Вихід є, на мою вулицю сонце встає, на твою вулицю сонце встає. Вихід є, вихід.

0: встає.
1: Ух, радіо.
0: В моєму серці сонце встає. Не бійся бути людиною з добрим серцем. Крізь лив вогонь і темряву любов до нас проб'ється. Не бійся бути собою, не бійся щирим бути. Разом до

0: Є вихід, є. Є, є, є.
1: На каву з Ухрадіо.

0: які шепочуть танцюючим квітам, а вони дарують щастя нам.
1: Ух, радіо. Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї вечора до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Тернополі, 2:00.
1: Ухрадіо.
2: Ухрадіо.
3: Цілодобово твоє рідне українське за посиланням ухрадіо.ua.

0: Твоє рідне, українське. Слухай з любов'ю.
1: Шуміла лішина, як все розвивала.
2: Ух, радіо. Додай звуку.

Цілодобово. Твоє рідне українське. За посиланням ухрадіо.ua.

0: Вітер в спину, я не кину. Я просто хотів знати, чому відлітають у вирі птахи.
1: Ух, радіо.
2: Лише краща музика рідною мовою, без реклами. З 20-ї години до 8-ї ранку на ухрадіо.ua.

0: Тернополі, 3:00.
1: Ух-радіо!
2: Ух-радіо! Лише краща музика, рідною мовою, без реклами. З 20:00 до 8:00 ранку на Ух-радіо.ua.